0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі Знатнемна і баразына. В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенка прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о спотканню шефа Міністерства справ заграничних Жечепосполітей Польскай Радослава Сікорскіго з білоруським міністром справ заграничних Максимом Рыженковым. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Польска взмацня прэйсця гранічна з Украінаў і Беларусяў.
5: Федэрацыя Расійска эскалуе конфлікт.
4: Rok 2027, rokiem świętego Andrzeja Boboli.
6: To, co przeszedł, jest to trudne nawet do opisania.
4: Jak Grodno broniło się przed Sowietami we wrześniu 1939 roku?
7: Bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Болгарія і Єрусалім. Патріарх болгарський Даниїл 25 вересня почав офіційний візит у Єрусалимський патріархат. Поїздка протягнеться до 30 вересня і проходить по запрошенні патріарха Єрусалимського Феофіла III, а так само з ухвалення священного синода Болгарської православної церкви. Під час знаходження на святой землі патріарх Даниїл проведе офіційні зустрічі з представниками Єрусалимського патріархату, а так само наведає і поклоніться найважнішим християнським святиням. Центральной подеей визиту станет суместное здійснення Боской литургии патриархом Феофилом III и патриархом Даниилом сегодня 27 вересня. После завершения программы у Иерусалиме болгарский предстоятель отправится у Иорданию, где так само запланованы встречи и паломницкие наведывания. Згодно с программой, предстоятель болгарской церкви встретится с королем Иордании Абдалой II. Ватикан, Франція. Папа Римський Лев XIV 25 вересня почав чотирьохдзённый апостольський візит у Францію. У програму поїздки включені Париж, Сен-Дені, Лурд і Мец. У перший день папа прибув у аеропорт Париж-Орлі, після чого відправився у Єлісейський палац на зустрічу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім понтифік виступив перед представниками французького уряду, громадянської супольності країни і дипломатичного корпусу. У гэты ж дзень Леў XIV наведаў штаб-кватэру ЮНЕСКА. У другой палове дня папа здзейсніў вячэрню ў саборы Парыжскай Божай Маці разам з епіскапамі, святарамі, дыяканамі, манахамі і семінарыстамі. Першы дзень завершыўся малітоўным трываннем з моладзю на стадыёне Стад де Франс у Сен-Дені. 26 вересня папа наведаў Центр социальной падтрымкі і інтэграцыі і сустрэўся з удзельнікамі епархіяльнага синодального сходу, катехуменамі і новоохрещенами. У 15.00 пантыфік здійснив імшу на площі Згоди, після чого відправився у Лурд. Румынія. Патріарх румынський Даниїл зустрівся у минулий четвер у будинку патріархії у Бухаресті з мером Фессалоніків, з спадаром Стеліосом Ангелудісом. Головною темою перемовів стало розвиття релігійного туризму поміж Румунією і Північною Грецією. Спадар Ангелудіс знаходився у румунській столиці у межах просовування Салоніків як туристичного керунку і запуску відповідної ініціативи. Після зустрічі мер назвав перемови з патріархом Даниїлом ґрунтовними і змістовними, відзначивши можливості організації паломницьких поїздок румунських вірників у Салоніки. Поводле його слов, румынські паломники зможуть наведувати шматлікі візантійські помніки і храми города, а мужчини так само зможуть сумістити поїздку з наведуванням Святой Гори Афон. Патріарх румынський виказав готовність підтримати паломництво румынських вірників у Салоніки. Сирія. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X зустрівся з удільниками генерального лагера православного скаутського руху. Звертаючися до молодих людей, патріарх підкреслив, що удільники лагера виявляють собою церкву і знаходяться у самим її серці. Предстоятель Антиохійської церкви провів так само зустрічу з керівниками і керівницями скаутського руху. У праці лагера приймали уділ каля 400 чоловік з різних єпархій Антиохійської церкви. Замбія. Архієпіскоп Замбії Мозамбіка Ян прийняв уділ у дипломатичному прийомі, організованим Королівським посольством Саудовської Аравії у Замбії. Мероприємство відбулося у Лусаці і було присвячено Національному дню Саудовської Аравії. На прийомі присутнічали посол Саудовської Аравії у Замбії, представники державних органів дипломатичного корпусу і інші запрошені гості. Від імені папи і патріарха Александрійського і всієї Африки патріархи Федора II, архієпіскоп Замбійський Ян передав віншаванні і молитовні пожаданні миру, розквіту і далішого розвитку Саудовської Аравії і її народу. Він так само відзначив давню дружбу поміж Замбією і Саудовською Аравією і значення далішого дипломатичного, культурного і міжрелігійного взаємодіяння. Иордания. Патриарх Иерусалимский Феофил III высоко оценил позицию короля Иордании Абдалы II по питаниях Иерусалима и его святых местцев, назвавши монарха важной гарантией захования христианской присутности у святым городе. У заяви от 23 вересня патриарх отзначил, что выступление Абдалы II на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ААН утримливая ясное послание у оборону миру, справедливости, справедливости и человечей годности, а так само подтверждая позицию Иордании относно Иерусалима, его святых местцев и жихаров. Феофил III подкреслил значение хашимитской опеки над мусульманскими и христианскими святынями Иерусалима, назвавшие ее историчной, религийной и национальной отказностью, якая сприяет захованию идентичности и религийного характера города. Паўночная Македонія. Архіепіскоп Охридскі Стефан у першыню за некалькі тыдняў прыняў удзел у набажэнстве пасля перапынку, звязанага са станам яго здароўя. 21 верасня ён малітоўна прысутнічаў на боскай літургіі ў храме нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Скоп'е, дзе адзначалася свята нараджэння Дзевы Марыі. Раней у жнівеньскай заяве сінода паўночна-македонскай царквы архіепіскопу Стефану пожадалі хутчэйшы выздоровления и выказали надею, что он не в забаве сможет обновить регулярное выполнение обязанностей предстоятеля. Турция. Министр национальной эдукации Турции спадар Юсуф Текин заявил, что кончатковое решение об обновлении працы Халкинской богословской школы застается за политическим керовництвом краины. Міністр паведаміў, што яго ведамства ўжо завершыла падрыхтоўку да магчымага адкрыцця гістарычнай праваслаўнай школы ў выпадку прыняцця адпаведнага палітычнага рашэння. Паводле слоў Тэкіна, пытанне выходзіць за межы кампетэнцыі Міністэрства адукацыі, паколькі магчымае адкрыццё Халкінскай семінарыі мае значэнне як для ўнутранай, так і для знешняй палітыкі Турцыі. Міністр заявіў, што канчатковае рашэнне аб тым, ці будзе школа зноў адкрыта, мусяць прыняць палітычныя ўлады турэцкай дзяржавы. Вялікабрытанія. 21 вересня Вселенский патриарх Варфоломей встретился с королем Великобритании Карлом III у замку Балморал у Шотландии. Встреча стала другой после узыходжения Карла III на британский престол. Первая встреча патриарха и короля отбылась у кастрычнику 2022 года. Король принял Вселенского патриарха у приватным парадку у своей летней резиденции. Першопочаткова размова была различена на паўгадзіны, аднак працягвалася яшчэ 30 хвілін. У паведамленні патрыярхіі гаворыцца, што гутарка праходзіла ў вельмі цёплай і дружалюбнай атмасферы. Пасля завершэння сустрэчы Карл III асабіста праводзіў патрыярха да выхаду з замка. Турция. Международная команда архитекторов, дизайнеров, кинематографов и специалистов по захованию помников с 5 краин рыхтует экспедицию для вывучения и захования грузинской церкви Нука-Сакдары на полночном усходе Турции. Узрост гэтага храма ацэньваецца прыблізна ў 1100 гадоў. Царква размешчана ў правінцыі Артвін і з'яўляецца апошняй захаванай часткай былога манастырскага комплексу. Частка каменнага даху храма ўжо абвалілася, а сцены працягваюць разбурацца, але поўнай архітэктурнай дакументацыі будынка дагэтуль не існуе. З 7 па 20 кастрычніка спецыялісты з Францыі, Італіі, Іспаніі, Турцыі і Аргентіні карціны намераны правесці абследаванне будынка. Яны падрыхтуюць планы, разрэзы, фасады і генеральны план участка. Унутраныя памяшканні будуць абследаваны з дапамогай лазернага сканавання, а знешні выгляд будынка зафіксуюць з дапамогай беспілотніка. Атрыманая дакументацыя будзе перададзена ў орган аховы культурнай спадчыны ў Эрзуруме. Арганізатары спадзяюцца, што пасля неабходных узгадненняў стабілізацыйныя працы змогуць пачацца ў 2027 годзе і помнік будзе захаваны. Украина. 19 вересня у выніку серии атак российских беспилотников на мужчинский монастыр у Херсонской области загинул монах, и еще четверо насельников отримали ранение. Про атаку поведомили информационный центр Украинской православной церкви и Херсонская областная военная администрация. После первой атаки монахи вырешили покинуть монастыр. Дочекавшись часового затишья, яны накировались пешу у соседнюю вёску. По дорозе группа знов подверглась атаце беспилотника. Митрополит Херсонский и Таурийский Ян выказал спочуванне близким загинулого монаха Моисея и закликал молиться об выздоровлении пораненных. Польша. У Беластоку отбылися суместные набоженствы иерархов польской и сербской православных церквов у гонор свята перенесения мощей святого мученика и немовляти Гавриила. Набоженствы прошли у кафедральным соборы святителя Миколая и их узначалил митрополит Черногорский Яникий. После литургии хрестного ходу с мощами архиепископ Белостоцкий Яков и митрополит Яникий звернулися до присутных и обменялися подарунками. Архиепископ передал митрополиту икону святого Гавриила с часточкой его мощей. У своем звороте митрополит Яникий говорил про мученичество святого Гавриила и подкреслил значение суместной молитвы и евхаристичного життя для одинства христиан.

Евангельское читання. Евангелие поводле Яна, перший раздел, 41 по 44 верши. Андрей перший знаходить брата своего Симона и каже ему: «Мы знайшли Мессию», что у перекладе означает «Христос», «и привел его до Иисуса». Глянувши на его, Иисус сказал: «Ты Симон, сын Ионы, ты будешь зваться Кифа, что означає камінь». На другий день захотів ён істи у Галілею і знаходить Філіпа і каже йому: «Іди за мною». Філіп же був з Вифсаїди, з города Андрея і Петра.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: life!
1: Як ти думаєш, чому люди приходять на концерти рок при свічках?
2: Як я зауважаю, більш приходять люди у маленьких городах. І мені подається, що просто у маленьких городах немає чого робити, там мало що відбувається, тому вони раді прийти на концерт, послухати музику, яку вони люблять, яку вони пам'ятають там з молодості, з дитинства, чи ще ніяк. Ну і увогулі, це такий культурний, можна сказати, відпочинок. Прийти, там, не ведаю, можна на рандку, може хтось приходить, може хтось приходить з сябровками, з сябрами, з мамою можна прийти, чи щось таке. Мені трудно сказати, чому. Тому що я музику сприймаю інакше, і як і усі музиканти сприймають музику. Я б сказала, що я б на такий концерт не пішла. Але мені трудно розповісти, чому люди, які не зв'язані з музикою, ходять на такі концерти, тому що я не була на їх місці ніколи. Я не ведаю, як вони її сприймають. Махчима просто йдуть за емоціями ніякими, за ураженнями. Ну і ввогалі це ніяк так романтично, може, при свічках сидять, співають, прихожа.
1: Що для мене був показальний заусіду факт, що люди, особливо початковці, більш мають шансу заробити фінансово на концертах, коли вони грають кавери, менавіта, а не авторські композиції. І ось це знову ж таки, мені подається, до ностальгії, до тяги, до того, що ми вже добре ведаємо.
2: Так, я згодна заробити і ввогалі отримати ніякою, можна так сказати, знакомітість, так, як музика легше на каверах. І наскільки я ведаю, шмат музиків, які так і починали, яких ведали менавіта з каверів. Хтось викладав у Ютуб, хтось у Тік-Ток, у Інстаграмі, а вже потім, коли у них була яка-ніка аудиторія своя, вони починали показувати, що о, я можу ще не тільки кавери, я ще співаю і свою музику роблю і так далі. Тому що так дійнічає, так працює психологія чоловіка. Чоловік більш сприймає і ліпше сприймає те, що йому знайомо. Коли ти робиш авторську музику, це потрібно аналізувати, це потрібно так зрозуміти, чи подобається, чи не подобається. І у більшості людей просто проходять мимо. Навіть не слухають музику, яку не ведають. А то, що ведають, вони застаються, глядять далі, глядять цілком, репостують, коментують і так далі. Тому так на каверах легше заробити.
1: Я була на концерті «Рок при свічках». Це було у Торуні. Я пам'ятаю, що вельми великий відгук був тоді від аудиторії. Ці завсюди ваші концерти проходять з аншлагом, і ці завсюди ти відчуваєш від їх ось таку моцну зворотну сувязь.
2: Часто, вельми часто, особливо у маленьких городах. У великих городах там больше уже такая публика, яны ещё подумают, пляскать чи не. А у маленьких городах публика легче отгукается. И як я зауважила, починаем концерт, і люди так сядять штивно. Яны сядять і так ще соромяються, а уже под конец хтось іде танцевать, хтось співає, хтось маша нам ліхтариками і показує там сердушки, хтось співає, хтось розмовляє з вокалістом і хтось там ще питають, і може навіть ніякий стендап буде. І найбільш їм подобається, звісно ж, коли ми на біс співаємо польську пісню. Это завжди такий вау. Вони починають кричати, пляскати у долоні. Вони вельми задоволені, співають цю пісню з нами. І потім уже, після концерту, виходять вельми задоволені, щасливі, тому що ось ми спіли пісню, яку всі відують.
1: А на угол ти шмат, чи часто ти слухаєш польські композиції?
2: Здарається. Здарається, у мене є кілька улюблених виконавців, гуртов. З вокалістів я вельми люблю слухати Ігора Хербута. Ігор Хербут. І його сольні проєкти, і його проєкти, де він просто вокалістом виступає. Тому що з того, що я чула, це один з наймоцніших голосів польських. Мені подобається польський джаз. Люблю слухати ніякі EAPS, BOTO, щось таке сучасне. Ну і так, є некоторі пісні, які я просто люблю, не то, як люблю всю дискографію виконавців, але просто ніякі крональні вільні пісні є так само.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: The Meaning of Flowers. Так називається новий альбом дунської композиторки і вокалістки Агнес Обел, який мав свою прем'єру у полові вересня. Уже закранули гэту тему некі час тому, але сьогодні вертаюся до гэтых элегантных гукаў, атмосферных аранжировак і тэмаў, якія сталі асновай альбому Обел. А яна вырашыла распавесці пра свой досвед мацярынства, распавесці пра свае адносіны з новай ролай, дзіцём, светам у новых абставінах. Чакаць аж на такой трансфармацыі ў вас не чакаю пасля праслухання гэтай ці іншых песень, але напэўна штосьці зачапіць з вамі ля мікрафона Іло Карпюк. Сердечно вітаю на хвалях Белорусского радио Рація у словах з музикой. А черговые гуки поплывуть з над мора. У гурт, який з'являється часткою щолетньої програми Білостоцького літературного фестивалу «Зебране». А гаворка про «Ненегероїн». Назов, напевно, не зв'язане з наркотиками, а со словом «героїня», що музики взяли з албанської історії, мови і культури. Послухаем сингла, які заявляў аб новым альбоме пад загалоўкам 4, а самая песня называецца «Bowie».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, у Польши 10-я. Зеленский заявил, что Россия не готова спынить войну. У Белостоку батькам детей в психологическом кризисе пропонуют бесплатную допомогу. У Краевском замку знайшли фундамент старожитного моста. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия покуль не демонструе готовность спынить войну. Поводле его слов, Кремль протягивает шукать причины, как позбегать перемову и не спынять боевые деяния.
3: Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати, не зупиняти ці вбивства.
2: Зеленський відзначив, що таку оцінку поділяють Злучені Штати і інші партнери України. Поводле його, найближчими днями і у кастрычніку протягнеться активна дипломатична праця, а так само зміцниться економічний і політичний тиск на Росію. Міністр заміжних справ Білорусі Максим Рожанков заявив ОАН, що Білорусь готова знову стати пляцовкою для перемови Росії і України. Під час виступу на Генеральній асамблеї ОАН у Нью-Йорку він закликав як мага хоче почати реальні перемови, які, поводле його слов, повинні привести до устойливого миру. Конкретних пропонованок он складу удільників або формату махчевих перемовів Рожанков не огучив. Так само він виказав критику у адрес Євразв'яза і західних країн. Євразв'яз виділить більш за 700 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Особливу увагу нададуть країнам Африки на південь від Сахари. Каля 380 мільйонів євро накерують на підтримку мігрантів і переміщених особ. Ще 250 мільйонів євро пойдуть на екстрену допомогу у зонах конфлікту і стихійних бідствів. З їх 50 мільйонів євро призначено для України, у тим ліку на підрихтовку до зими. Міністерство охови здоров'я Білорусі обновило максимальні відпускні ціни на ліки айчинної творчості. Нове обмежування уступить у силу з 1 кастрычніка. Яне закрануть супрацьінфекційне, супрацьпухлінне, імуномодулююче, супрацьпаразитарне і інші препарати, а так само ліки для лічення захворювання дихальної, нервової систем і інших органів. Постанова так само регулює ціни на газоподобні і вадкі медицинський кислород. У Белостоку батьки, опікуни дітей, які переживають психологічний кризис, можуть отримати безплатну допомогу спеціалістів. Підтримку пропонує Асоціація психіатричної реабілітації «Шанс» у межах проєкту «Батьки на хвалі», який фінансується з бюджету міста. Зустрічі проходять 3 рази на тиждень у офісі організації на вулиці Гротегера, 8. У Краевском замку археологи знайшли фундамент старожитного моста, який колісті проходив праз замковий став. Дослідування проводиться під керівництвом супрацовника Інституту історії НААН Білорусі Олега Дерновича. На території замка виявили дві лінії кам'яної кладки з нішами для палії. На їх трималися драўляні конструкції моста, який вів від малих ворот праз в озеро до узвища узнутри умацавання. Поводле археологів, мост був часткою оборонної системи замка. На його місце у будучині планують обновити одну з двох переправ, предугледжених проєктом реставрації. 3 кастрычніка у музейным комплексе Дудутки пройдзе свята ўраджая багач. Гасцей чакаюць беларускія песні, танцы, майстар-класы па традыцыйных рамёствах, гульні і інтэрактывы. Багач – старажытнае беларускае народнае свята, звязанае з завершэннем жніва, восеньскім ўраджаем і падзякай за плён зямлі. Сімвалам свята быў кошык зернем і запаленай свечкай. Багач, які захоўвалі ў хаце як знак дабрабыту, дастатку і надзеі на добры і наступны год. Організатори так само обіцяють познайомити навідувальників з обрядами і звичками наших предків і почастувати традиційними присмаками. Свято почнеться 3 кастрычніка у музейному комплексі Дудутки. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні переважно ясно, без опадків. Раніця каля 90 градусів. У день повітря прогреється до 19 градусів. Вітер слабий, переважно повночно-сходній, каля 1-2 метрів за секунду. Увечері буде ясно і прохолодно, каля 13-16 градусів.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Сусвітний хіт тижня.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Мортен Харкет, голос Аха, вертається з новою сольною музикою. Hold Me – це емоційна мелодична поп-композиція, у якої його познавальний високий вокал сполучається з голосом старшої дочки Томіне. Менавіта сімейний дует становиться головною особливістю пісні. Hold Me – перший сингл з нового сольного альбома Human Grace, який вийде 27 листопада. Це особливо важний етап для Харкета. Після повідомлення про хворобу Паркінсона, Ян підкреслював, що хоче протягувати створювати музику стільки, скільки зможе. Мортен Харкет, Hold Me.
0: Вибрана тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусветний хіт тидня.
1: Мадонна об'єдналася з Чарлі XCX у новій версії «Данситерія». «Данситерія After House» – клубний денс-поп, у яким зустрікаються дві різні генерації поп-музики. Чарлі XCX додає у композицію власну історію творчого становлення, а у фіналі голоси двох співачок об'єдновуються. Реліз приміркований для великого вертання Мадонни на MTV VMA. Яна відкриває церемонію і упершиню за 23 роки виступить на її сцені. Новая версия так само протягивает серию зорных ремиксов песен с альбома Confessions 2. Мадонна и Чарли XCX. Данситерия After House.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»

«Come This Madness» вийшла 25 вересня 2026 року і стала 12-тим студійним альбомом «Europe» і першою новою кружелкою гурта за 9 років. У альбом увійшли 11 композицій, у тим ліку раніше представлений «One on One» і загалом трек «Come This Madness». Такий протяглий перепинок уже сам по собі робить реліз важним етапом у історії гурта. У музичному плані «Europe» протягують розвивати більш тяжкий і сталий бок свого гучання – гета хард-рок, побудований на масивних гітарних рифах, живий ритм секції, клавішних і познавальним вокалі Джої Темпеста. Замість спроби вернутися до чистої ностальгії 1980-х, гурт робить ставку на більш темне, щільне і сучасне гучання, заховуючи при гетем добрі мелодії і моцні припєви. Продюсером альбома став Том Далгетті, відомий своєю працею з тяжким і альтернативним роком. Особливу цікавість до проєкту додають гості Тобіан Фордж з Ghost і Мікаель Окерфелд з Opeth. «Come This Madness» – важний перш за все як вертання Europe до нового студійного матеріалу після амаль 10 годдя. Гурт не спробує просто повторити формулу «The Final Countdown», а показує себе як сучасний хард-рок-колектив з більш тяжким, сталим і насиченим гучанням.

Тейлор Свіфт випустила «The Life of a Showgirl», «The Encore» – поширену версію літнього альбома. В її увійшли 4 цілком нові пісні – «Patient Zero», «Cleveland», «Pink Clouding» і «Babylon». Цікаво, що гетія композиції не засталися від першопочаткових студійних сесій. Після рекордного поспіху альбома Свіфт знову зустрілася у Швеції з Максом Мартіном і Шелбеком. Першопочатково, каб просто адзначыць поспех, але ў выніку яны вярнуліся ў студыю і напісалі новы матэрыял. Гэта асабліва нечакана, бо раней спявачка настойвала, што арыгінальны трэк-ліст з 12 песень быў канчатковым. Прадстаўлены трэйлер «Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning» фільма пра гістарычны канцэрт 5 ліпеня 2025 года на Вілла Парк у Бірмінгеме. Гэта выступленне стала апошнім сольным канцэртам Ози Осборна і адначасова апошнім шоу арыгінальнага складу «Black Sabbath». Праз 17 дзён пасля канцэрта Осборн памёр ва ўзросце 76 гадоў. У фільм увойдуць сольныя выступленні Осборна, фінальны сет «Black Sabbath», закулісныя кадры і выступленні «Металіка», «Guns N' Roses», «Tool», «Slayer», «Пантера», «Гажыра» і іншых музыкаў. Картина таксама покажа, яких намаганняў каштавала Осборну выйсці на сцену з уліком яго стану здароўя. Сусветная прэм'ера адбудзецца 28 кастрычніка. Linkin Park выпустили «Unshattered – Live in San Paulo» – офіційний саундтрек до нового документального фільму про гурт. У альбом увайшли живые версии песень розных периодов кар'єри, у тим ліку концертные записи, які не трапять у сам фільм. Linkin Park Unshattered выйде у кинотеатрах 30 вересня. Режиссер Джо Хан объединил архивные материалы, кадры студийной працы с 2022 года и выступление с тура после вертания гурта. Головная тема фильма – шлях Linkin Park, праз страту и неуполненность до музычного отражения, створение From Zero и нового этапа с Эмили Армстронг и Колином Бриттеном.

що нам треба? Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купить машини, обов'язково з кузовом, рыдльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипать гори. Насипать гори.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Киев третий день запар тривая под российскими ударами. Полесские дровляные церкви не отримали наивысшей аховной категории. Во Вроцлаве отбудется фестиваль незалежной белорусской культуры. У студии Анжелика Ляльковская. Российские атаки на Киев протягиваются третий день запар. У ночи 27 вересня у Соломенском районе российский беспилотник трапил у складское помешкание и там возник пожар. Напередодні 26 вересня в вынику атак дронов у Киеве потерпели 7 человек. 25 вересня под час массированного удару загинули 7 человек. Еще 59 отримали ранения. Таким чином столица Украины сутыкается с российскими поветренными атаками уже третий день запар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия покуль не демонстрирует готовности спинить войну.
3: Мы знаем из российских внутренних документов, что они готовят еще самое на наступный год. Очевидно, россияне не готовятся до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат.
2: Зеленський так само відзначив, що таку оцінку поділяють Злучені Штати і інші партнери України. Поводле його, найближчими днями і у кастришнику протягнеться активна дипломатична праця, а так само узмотниться економічний і політичний тиск на Росію. Компанія OpenAI часово припинила навчання своїх найновших моделів штучного інтелекту після повідомлення, що штучний інтелект-агенти дійнічили не так, як і їх чекали. Говорка йде про агента OpenAI, які літом збирали інформацію на сайтах Федерального уряду США і в некоторих випадках виходили за межі поставлених задач. Компанія заявила, що відновить навчання тільки після узмацнення мер безпеки. Це вже другий раз за останні 3 місяці, коли компанія припиняє розпрацовку своїх моделів. У ночь на 27 вересня у Минску отбусил пожар на паркингу жилого дома на улице Магнитной неподалек от станции метро Могилевская. Загорелися одразу 5 автомобилей. На место прибыли 6 пожарных машин. Рятувальники ликвидовали узгорание. Причины и обставины пожару покуль высветляются. Сегодня 27 вересня православные верники отзначают узвижение Крыжа Господнего, одно из 12 великих святов церковного календара. Свято связано с поданием про знаходжение у 4-м стагодии крыжа, на яким поводле християнського вірування був ускрижований Ісус Христос. На Падляші це так само храмове свято у приходах у Нарві, Ялуці, Кузниці, Фастах та інших церквах. У народній традиції цей день так само лічився межою поміж літом і осінню. Завершалися польові роботи, починалася нарихтовка капусти. У цей день уживали тільки постну їжу. Міністерство культури Білорусі відмовилося присвоїти найвищу аховну категорію унікальним дравляним церквам Полесся, які з 2004 года уваходять у попередній спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поводле відказу міністерства, сам факт включення у спіс ЮНЕСКО і відповідні норми кодексу об культури не створюють для держави юридичних обов'язків на конт надання помнікам найвищої категорії. Тим часом, поводле канала спадщина, некоторі історичні храми перебудовують і обшивають сайдингом. Одна з дравляних церков у вёсці Степанки недавно цілком згорела під час ремонтних робот. І до новинок культури білоруські, українські і польські артисти виступають разом у музичному проєкті «Рок при свічках». Під час концерту артисти грають класичні рок-твори. Про взаємопорозуміння поміж представниками різних національностей розповідає виступовця віолончелістка Ганна Лукашик.
4: Я не бачу увогуле розніці, тому що гэта асяроддзе музычна, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такяго. Тому я не могу сказать, что есть некая розница в этом асяроддзі поміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Так само у нас есть поляк, вокаліст у одним з проектаў. Есть вельмі клёвае порозуменне поміж нами усімі.
2: А во Вроцлаве у кастрышніку адбудзецца фестываль незалежнай беларускай культуры. Падзея стала ўжо традыцыйнай і сёлета будзе ладзіцца ў 14-ты раз. Адным з яе пастаянных удзельнікаў будзе беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня день у нашем помежном регионе переважно ясно, без опадков. Поветра прогреется до 19 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-усходний, каля 1-2 метров за секунду. У вечера будет ясно и прохолодно, каля 13-16 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Спадляшча родам. Месцы и подеи люди. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
6: Повинно зостатись і ніч воно нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче, щоб косять хороше коло того помніка. Нехай буде і нехай тоє.
7: Коло такого помніка то треба поставити креста. Яко батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Комни тої люди, нас освіти не було б. А же дійсь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що тої люди нам життя далі. Нам життя далі. Комни вони, нас освіти не було б.
8: Падляшских городов и местечек помалу зникают названні вуліцаў и школов, якія для уладов ассоциуются с коммунизмом. Тепер будуть зникать помники, якія Институт национальной памяти полічить коммунистичными ці тими, якія пропагують коммунизм. Який помник пропагує коммунизм, а який не? Тут меркаванні разыходяцца паміж уладай і мясцовымі. Так выглядае сітуацыя ў Дубічах царкоўных, дзе стаіць помнік чырвонаармейца, ці ў Вітаве, дзе стаіць помнік загінулым аднавяскоўцам з рук аддзела польскага ўзброенага падполля пад камандаваннем Лубашкі.
9: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят.
10: Базуємо то тільки на приписах правних, які повсякчні обов'язують, чи новелізація устави.
8: Войтих міни Дубічі Церковния, Лявон Малашевський.
10: Która powoduje to, że w października powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj pomniku i duma i obelisków, dwa, które jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powójny dla takiego lejtenanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zginął w Starynie. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiony mieszkańcom. Co prawda, on stoi to obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy Siejnebułę dotyczy, także problem najbolszy był mnie tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumaję z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast te czasy trochę zmienili się i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj dumaję, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
11: Zmagacza za Czerwonoarmiejca, jak jego nazywali już, wy jak wójt nie zbieracie się.
10: No ja jako wójt mam obowiązek realizować obowiązujące przepisy prawa. Jest ustawa, która wchodzi w życie w październiku i w jakiś sposób jej trzeba było zrealizować, czy wcześniej, czy później. Jeżeli zrobimy się wcześniej, to jest szansa, że jeszcze nam wojewoda zwerne pieniądze, pokryje koszty. Natomiast jeżeli było to z nakazu wojewody po upływie roku, to jeszcze będzie kosztować budżet gminy pewne wydatki na likwidację pomnika.
11: Ależ wy jesteście wybrany u swobodnych wyborach tymi ludźmi, tak, że no właśnie, gdzie wasz pierwszy obowiązek być z ludźmi, jakie was wybrali?
10: No i tutaj można сказати, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracę zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonywawszy rozkaz. Tak od razu nie podjęły pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać się do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą mówić, w tym temacie nie będę mówić. Jest to sprawa jasna, chodzi o likwidację symboli takich komunizmu, chociaż tutaj nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy, takich radowych, jak wcześniej mówiłem. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach nie chcą zajmować się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
9: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
7: А що цей пам'ятник, кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну хіба де я?
8: Ян Корх, жихар Дубіч Церковних.
7: Що й пам'ятник мів стояти був, так як то звуть Бахмати. Там мів стояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а тоді німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Ту історію знаю, матка розказувала ту історію. Который був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і всю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінщина чи мужчина прийшов, і з його сапоги почала знімати. А він каже, що я живий, вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут казане є, було, вже... Że tam było tylko Sowietów pohybszych jak to. To tam gdzieś jaka jest to obecnie tamto i zalew. No tamto i drewa to i gruby, to w tamtym mieście. A co jest pomnik? To jest pomnik po prostu jest no, takim znakom życiowym, że pamięć trochę jest o tych ludziach, która, kobny zaginęła, że oni zginuli na naszej ziemi.

0: и как птенца за пазуху кладут.
1: А что ж я и помню? Я и помню, где есть. Только мы памятью, же то кто-то был, сгинул тут такая. Коло церкви тоже лежит солдат, доктор советский, который тоже забытый застал. Тут так само другий теж лежить коло церкви, которого проехало, ну так як човгом проехало на вулиці, который просив у хозяйки молока, взяв молоко і не донес. Його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут таке цей пам'ятник? Цей пам'ятник нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів, і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому перешкоджає? Тут така були корчі, було зараз, було ямки були. Аж зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде пам'ятник. А кому перешкоджає?

0: Нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. То що тут така, як і Брєщі, примірно, навіть, де і далі, то що все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або, або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое вранье, а ми з надеждой в будущее світ, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й помнік стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних, ставить теж помнік. Коб була пам'ять, заведена же то, був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре пам'ято йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм пам'яли і далі, і далі, і далі жителі. Хто то є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьків оставили. Були навіть, як і матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас охоронили від врага.
1: Я jestem mieszkańcem цієї gminy od zawsze, od urodzenia аж до тепер, думаю, що так zostanę. І що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Але думаю, що може по prostu мого не віддамо так до кінця. Jeżeli треба, може його треба буде неправне дороги, jeżeli by вони були. І я właściwie такі tutaj запитання до людей, які сидять в тому праві, які може нам би звичайно помогли, як для gminy, показати, що jednak ні, що ми є тут на тиле мощний, сильний, що jednak копіго зоставити. Ну і то є просьба до всіх, які щоколік знають на той темат. І то, думаю, що то не є тільки моя опінія, але значній більшості нашої gminy. Принаймні більшості, яка тут від завжди була, в якій були наші прадіди, тут жили і функціонували.
2: Пропозиція впала для мене така, що я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубичах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і звичайно, той помнік. Ходило о то, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, щоб його як зробити. Ну, я свою гміни думаю, ну, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, щоб зробив проєкт і хотіли або по першій, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт по першій, зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, і ти прийняли той проєкт, щоб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив в 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я тоді зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цілий цей пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о кій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войт, воно було інакше назва, привинчанцях і бігмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, щоб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт поклікав того Кабаса до гміни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш, бо повіжа ту, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла, секретар партії, справа опарла ще у воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце, перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гміни, і войт гміни, і перший секретар ПЗПРу, з рządу гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко, і секретар воєводський сказав, що нестети он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Він перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своєї гміни показав то, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одним, і то я не достав тої означення, то є охорона валь, пам'ятні валь і меншенства, щось такого було, і достав pierwszy sekretarz i dostało jako kolo bowidowskie. My złoty medalię otrzymał i tylko wsio. Dzisiaj prochodzą się czy dzieci, czy wnuki. Oto jest dziadek zrobił, to dziadka robota. Bo on nie przeszkadzaje nikomu tam ten pomnik, ale no niestety ustawowo on nie może istnieć, tam nie może być. Ja kazał w gminy nawet taką sprawę, że ja zrobił daremno, niechaj było tu przejmy i tak dalej. U mnie tu mieście znajdzie się na siedlisku. Ja prowizut postawię tutaj u mnie na prywatnym siedlisku i niechaj stoi.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Пам'ять под визволителем, ну, бо визволили, ну, то, терен Дубіцький, і тут вони. А вже був русський слабий зв'яд, то за взгляду на то вони полягли всі. Бо вони сходили з гурки під річку там, по тій бахмати річку, а з другої сторони німці були окопані. Стріли всіх, там ніхто не застав. Іле було, то тіле трупу падло. І ще навіть, так як, ну, я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і то є, то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь жнива, просто в липень, може, до той місяць, то до того вже чутило всюдко, вже потім то трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з тих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той споруд не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на Бахматах, викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрана є сютко, там дуже люди ще лежить. Тільки в якому місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винуватий? Зі дійсно плюють на тих русських і то, ну, що він винуватий? Ну, мусив іти, бо як не пішов би назад, то і так його забили би. Ну, то я сон, ну, а по-друге, я мені вже, я старий і так далі, не хочу, нехай саджаю, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ж не зробили б.

0: Ще один є в Вітові зроблений, і один це робив коло команди повітової міліції в тим часі у Гайновці. Але вже хіба літ за три чи за чотири, як його скасували. Бо найперше познавали там назвіска були, які згинули перед війною о визволення, в часі війни, по війні з міліціянту. То є найперше зліквідували, а потім ті написи зліквідували, нарешті цілковіче цяло здемонтували, розбили його на кавалки. Більш таких пам'яткових речей, ну, знов ще тебе робить пласкорежбу є в Чехах Орлянських. То було пожар великий, там дуже згоріло всього, і хотіли мешканці поставити криш. Ну, звернулись до мене, я зробив там дубовий криш, надлісництво дало дуба, і з того дуба я зробив крижа, і плюс до того є така таблиця, пласкорежба, ляс жіонці, птахи, життя лєшне, а потім той пожар, огонь, знищене, повалене, пнє, денеди, дим чи огонь і так далі. Ну, і стражак, гашонці, той огонь. Ну, то я є в Чохах, стоїть і то є. А в тій хвілі роблю капличку. Теж додубиш. І теж даремно. Же була церковь, стояла в тим місці. То є на урочиську Бахмати, там де залив є. І так, така легенда, що вона ніби запала під землю. І там в тому місці стоїть криш, викутий з кам'яня, брила викована, і на верховий є ковальський металевий криш. Я подумав, ну, зостало мені години життя того, не збіднію, омиратку маю, хватить мені на життя, на хліб і на молоко, зроблю безплатне. То є. Згодилися на той роботу, їхній матеріал, а я, ну, праві на виконченню вже воно всьотко є, воно до зложення. Навіть то на скрижуванні, де криш стоїть, то теж моє, той фоїнка і той криш, бо я теж тут робив, як перейшов сюди в 75-му роковий, на голе поле, і всьотко мусив робити, будувався, і то я то зробив. В 77-му роковий, здається, я зробив той криж. У кожній осі єднак є криж, чи покойника виводять, чи що, то завжди коло крижа, яка молебень остатня, і тільки все.
1: Помнік у Вітаві стоїть у приканці вьоски. На ім велика виява ППР. Говорить Миколай Малмышко, жихар Вітова.
2: Ото тут, то є місце. І ще війна була, бо війна скінчилась офіційно 9 мая чи 8 мая, а то 25 квітня перед Великоднем. Ще армії вже совєтської не було там, вона фронт був далі пішов. В глибі Польщі, а тут у нас бронтались різні люди. Приходили убрані за російських солдатів, приходили і вони, приходили солдати і з польськими ожелками. І тут мешканці по той війні приймали всіх так, щоб їм не наразитись, бо були перелякані. І всіх приймали, так як тут прийнято у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питались, хто хоче напитись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Так же село якось організувалось, так саморжат своє організувало. І за німця був інний солтис, як була окупація німецька. А як вже змінялася окупація, то того солтиса він забагато кривди людям не робив, але перебрали. Зробили, вибрали нового солтиса. Того совєти хотіли унічтожити, але мешканці сказали, що він забагато з німцями не колаборував. Своїм військовим людям кривди не робив, зрештою нікому не робив. А співпрацювати якось мусив з німцями. А сіти вибрали, одним словом, нового солтиса. Ну і той солтис сповняв дуже важливу роль, бо тут тих пересідленців, чи на ноцлег когось, чи куди, чи фурманки треба було, приходило військо, треба фурманки десь перевезти їх, бо така комунікація була. Ну і то був, і те військо польське прийшло перебране, одразу до того солтиса прийшло. Він був вдовцем, там чмурка дітей було таких малолітніх у його. І він почастував, то пшеднувок, треба учитати, що то було 25 квітня, на вьосках то на пшеднувку то їсти не було, чим, але участував. Так по-християнську їх, дочка там нажарила яєчиці, вони поїли. Ну і сказали, проведи нас на Лугий Брут. Тут, в тим керунку, вьоска наступна. I szedł, spotkał jakoś przypadkowo tu też mieszkańca, drugiego, kolegu. No i tak, wiadomo, przed soldatami, tymi wojska polskiego, to na pewno w jakiś sposób odczynili swoje przekonania. Dumali, że to wojsko polskie, nowa władza, to tak jakby potwierdzali, że oni za nową władzą, że swoje przekonania odkryli, ja думаю. No a oni ich przywieli сюди i тут ich skazinili. Skazinili. Normalnie rozstrzelali, no zamordowali, no bo to bez żadnego wyroku nikt z mieszkańców na ich, bo to byli przyzwoici ludzie normalnie. Soltys nazywał się Wasiluk, a drugi toj przypadkowy to Chmiel Tymoteusz. Tu była tablica, między innymi za czasów Gierka upamiętnili to miejsce, bo tak mieszkańcy z przekazu, ty jeszcze żyli, rozkazywali, że to na końcu wioski to jest zdarzyło się. Ale za czasów właśnie Gierka, organizacja partyjna upamiętniła to miejsce i ja думаю, że trochę ideologicznie sobie tych jakby bohaterów przypisała, że oni zginęli za utrwalanie tak jakby władzy. No w jakiś sposób Soltys jak był najbolszej władzą w tej czas we wiosce. I oni przypisali, że oni byli działaczami PPR. Ale na to ja według przekazu tych, co ludzi, co pamiętają, bo jeszcze ludzie, że żyją i pamiętają, oni nie należeli do żadnego PPR. No i tu było tak napisane, że podziemie reakcyjne na tej tablicy zamordowało tych mieszkańców. I rok temu ktoś do ciebie przyjechał, tę tablicę zamazał klejem. No i żeby to nie było czytelne, bo dużo ludzi, turystów przejeżdżało i czytają. I to dla nich na pewno gdzieś ktoś doszukował, jak to tak, czy to prawda, czy nieprawda. Ja думаю, że w VPN-ie jest prawda, bo ktoś za to czyn został osądzony i na pewno historycy w jakiś sposób mają to odnotowane, kto to zrobił, komu to zostało przypisane. No w każdym razie według mnie to był taki troszkę czyn, nawet jeśli to zrobiło AK, to ono w jakiś sposób zbezcześciło pamięć o tej Armii Krajowej. Armia Krajowa to dużo było takich ludzi, którzy walczyli za ojczyznę, za wsio, ale nie mordowali bezbronnych ludzi. Oni walczyli zbrojnie przeciw zbrojnemu okupantowi. A mordowati na tylach frontu ludzi, to ja uważam, że to żadna wojna, to takie jest po prostu bandyctwo, zdziczenie. No i tutaj teraz gloryfikują to obecne władzy tych właśnie żołnierzy wyklętych, ale nie uznają tego, że nie wszyscy ci żołnierze wyklęty walczyli w słusznej sprawie, ale po prostu byli zwykłymi bandytami. Ja tutaj tak o czasu konfrontuje różne sytuacje i na przykład zarzucają Ukraińcom, że oni swoją armię UPA gloryfikują. A to podobna armia. I UPOWcy walczyli o wolność Ukrainy, a KOWcy o wolność Polski. I z tej strony byli zdziczali bandyty i ze strony AK byli zdziczali bandyty. Ja uważam, że tutaj to było zrobione w ramach czystek etnicznych. Ja trochę tym interesował się, bo w ten czas, jak front minął, to Ruski agitowali, żeby wszyscy mieszkańcy Białorusi wyjeżdżali do Rosji, do ZSR. Żeby tam, bo tu przypisywali nam, że to my mamy tożsamość sowiecką, ruską i my, żeby wyjeżdżali wszyscy, bo tu będzie Polska, a między innymi to jest podziemie AK. Wykorzystywało to i też chodzili później i to, że agitowali, że jak byli, odkrywali, że oni jest akowcami, to też kazali Białorusi muszą stąd z tych ziem opuścić. Ale jak tu z tych ziem opuścić mogą ludzie, którzy mają żywot po 200 lat? Ja w książkach cerkownych, w spowiednych knihach, tam anotacje czytali, tu nazwiska takie powtarzają się od 1830 któregoś roku. Kudy te ludzie mieli wtykać? No i ja думаю, że to był taki bardzo kiepski czas. No, a teraz baczę, że to jest ktoś próbuje odgrywać ненависть отгрівати між народами, які засимілювався, жив з собою згодні. Чи ми мусимо знову собі скакати до горла, бо як хтось прийде, знову буде пробував нас в якийсь спосіб тут нам казати, як ми маємо жити і нас виганяти, ну то будемо боронитись. Між іншими тоді та акція виволала таке з'явисько, що дуже багато людей, між іншими з тих теренів, пішло до УБ, Служби безпечества. Між іншими син одного з тих замордованих пішов до УБ. Він, як спотикав тих потенціальних справців, мордерців свого батька, то, напевно, емоціонально був зв'язаний і не шкодував їх. І дуже людей, бо просто то визволило якоїсь потреби ставлення опору.

0: Ми, власне, зараз хочемо. То мені то ППР теж не пасує тут, але як було опам'ятнене, важливо, що хтось колись щось подумав про тих людей і поставив. Але якщо зостане той пам'ятник здемонтований і забраний, то ми в якийсь спосіб теж то упам'ятнімо. Ще не знаю, в якій формі, але вже такі розмови припроваджили. І я думаю, що то буде якась форма крижа православного. Ну і будемо старатися упам'ятніти, бо ті люди, так як я попередньо сказав, були людьми такими учтивими, хліборобами, так як більшість мешканців нашої вioski не жили якоїсь кривдою, не були колаборантами. Також через шацудок до їх треба то упам'ятнити, і через молоде покоління знало, як тут та історія пробігала. Я вважаю, що і повинні влади адміністрації влучитись в ту упам'ятнення, бо то єднак був представитель влади, Солтис то був представитель адміністрації, що то в тамтих часах, але адміністрація во всіх часах мусить бути. Цокольвік би ще джало, але хтось мусить тим людям бути посередником між тією політичною властю а народом, бо народ може мати різні переконання, але потреби ті підставові мусить теж залатвяти якісь там проблеми зв'язані з життям біжонцим. Так що я трошки так очікую, що зі сторони уряду гміни чи староства теж хтось тут влончиться, бо ми тут самодільні, напевно, будемо то пробували попхнути допереду, упам'ятнити, але фінансово теж. Але думаю, що як буде вспарче від самоуряду, від повіту, від вуйта, то напевно буде то мало трохи іншу оправу. І я вважаю, що тим людям належиться то є.
1: Так що як тепер збудуть ліквідувати той помнік, то що Вітові не буде супротиву?
0: А який тут спротив може бути? Кількох тут одна третя мешканців вioski зостала в тим з цієї одної третєї, друга одна третя тільки справних, а решта то люди, які з хати на лавочку виходять і з повротом. Я вважаю, що то припущам, що не буде спротиву і ведлук моєго розізнання, бо нема кому тут спротивлятись. Хіба, що приїдуть обивателі РП або якісь інші організації, які вражливі на цей темат, бо так руйнувати і вивозити, я вважаю, що якщо б нова влада здецидувалась зміняти, якщо не пасує політичне гасло тут і форма цього пам'ятника, то зміняти. Запитати нас, мешканців, бо вони нам пробують урządити нашу речовістость. Запитати, що ми хочемо на тое місце. І хай заберуть, поставлять крижа. Можемо разом спільно зредагувати, на тій таблиці має писати, але має бути якнайближче правди історичної. І тоді я був би усатисфакціонований тим. І думаю, більшість мешканців. Бо так без питання, бо клепнув хтось уставу і всім з гори накидаємо, що десь стояв такий помнік, а завтра буде якийсь інший помнік, то нам то не пасує, бо ми маємо своїх богатерів, хтось може мати своїх. Я не прочив, якщо хтось там має жовніжі виклентих, які походили з цих теренів і записалися якимись золотими зглосками, то я до їх не поїду тих помніків розвалювати. Але тут мусить бути упам'ятнення тих людей, які тут жили, і яких кров тут в цьому місці вступила. Так і моє здання. Не вім, якщо буде протест, хтось подлончиться більш, бо один чи дві особи, то ніхто не зауважить, якщо ми тут прийдемо і будемо. Напевно, ви не приїдете і телевізія не приїде, бо є дуже важливіших місць, здарень, які прикувають увагу публічну. Так що тут дробна справа, то таких помніків є багато дуже і місць кажні, бо тут на Вілюках десь через дві неділі теж забили молодого хлопця, теж припадково, акурат пасувало назвисько, десь вони мали з листи. Германюк. Тут на тій таблиці між іншими він був упам'ятнений, але він два тижні пізніше згинув. І спалили ту вioskу. Ну теж там живуть ті мешканці і пам'ятають то. Там поставили крижі вчасніше, бо там політичне загірка якось не пасувало, чи як їм там ставити. В кожній вiosce, може не в кожній вiosce, але на терені гміни то є дуже таких місць, coś takiego zdarzyło się. No, ja uważam, że powinni mieszkańcy mieć duży wpływ na decyzję. A jeszcze poza tym, święty pomnik to stoi na prywatnej posesji. Wcześniej chyba dał zgodę jego ojciec, bo to władze gminne z nim uzgadniali i on wyraził zgodę, tu nie dużo zajmuje tej posesji, ale to tak jak widno tutaj w granicach tej posesji, bo granica czuje takie zdanie, że zabarony to rozobrati się o pomnika, bo to na jego podwórku stoi. Moje nazwisko Michał Małmyszko. Тут живу, живут мої діди і прадіди. З біжництва вернулись. І так, як і ті офіари, теж були в біжництві. Вернулись щасливо з біжництва. Смерть, от, можна сказати, земляку. Бо вони не хотіли остати в Росії, не хотіли нігде, але хотіли тут жити. Таке їх споткало нещастя, що от тих, до котрих вернулись, застали казнь. І тут ми теж, наша вьоска була ціла в біжництві, і більшість повернулося в часі революції.

0: я бачив зі своєї посесії, ставали, пробували читати, що таблиця. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю, не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я оно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось в тому стилі. Ну, але я думаю, що то мене. Же то мене, бо десь якийсь розум у людей є, чи ми мусимо знов скакати і один другого мордувати в ім'я якихось дурних поєнч, бо колись жили і жиди, і білоруси, і українці, і поляки, і торгували, і жили, і тепер у мене половина родини поженились, повиходили за католиків. Чи я буду їх звальчав за те? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сплять. Демони латво обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

саме істотне. Спочатку ми слухаємо музику, потім слухаємо музику внутрі себе, потім уявляємо собі сам рух і те, що має прогучати в наступне імгненні. Потім ми тренуємо рух, а потім підпорядковуємо рух музиці. Не палець керує музикою, не рука керує музикою. Музика керує рухом. Музика керує пальцями. ДПБЧ.

0: іншим авторам, якого вірш почуєте у інтерпретації Михайла Андрашука, буде Олесь Фішок, поет, народжений на Новогрудщині, який після Другої війни приїхав у Польщу. Один з його віршів представляли ми вже у червені, коли гартали перші літературні сторінки у Ніві.
1: Олесь Фішок, небезпека. У очах потонувши твоїх, я не бачив, що день уже сканав, що чарот притаївся притих, що ноч зорки губляє. Спить за озером лесу стяна, на лахчини кладеться і мгла. Ох, як серце іграє, скуль в очах твоїх стільки святла. Молодик на вербу уліз, рожком за лістков поглядів і ярчай заблищав, бо свавольник тишком став святло красти з гэтых вачей, тады успе.

0: Вы слушаете передачу «Життё з літературой».
1: Конференция с нагоды 150-летия белорусской поэтки и громадской деячки Лаизы Пашкевич «Тетки» прошла 18 вересня у визит-центре Сейма Литвы у Вильни. У ее удельничали белорусские, литовские, украинские политики и навуковцы.
2: Уважаемые гости, Вильни радостно витать вас на мероприемстве, просвеченном 150-летию с дня нарождения Лаизы Пашкевич. Мы говорим про особу в житті і дійність, якою більше за 100 годів тому були важними як для литовців, так і для білорусів. Це національне одродження, імкнення до свободи, соціальна справедливість, освіта і відповідальність за людей, які знаходяться побач. Як ви відаєте, Лаїза Пашкевич була не тільки поеткою, публіцисткою і педагогом, але й громадською та політичною діячкою. Вона клопотілася про білоруську освіту, сприяла заснуванню першої білоруської школи у Вільні, працювала у Петербургу і Естонії. У годы Першой сусветной войны она доглядала хворых, урешті допомагаючи людям, якія пакутвали, сама заразилась и померла. Мне здаецца, что все яе жыццё довольно короткое, але вельмі шматгранное. Шмат говорить про человека, про его перакананні можно меркаваць по учынках, зробленных у пэўныя моманты. По написанных текстах и сказанных словах. И все это еще раз показывает нам особу Лаизы Пашкевич, як человека. Жыццё Лаизы Пашкевич непарывно звязано с Литвой. Вильня была важным местом ее життя и деятельности. Тут сустракались и представники литовской и белорусской культуры, однодумцы, интеллигенция, двух народов. Тут воспевали идеи про свободное и солидарное життё народу.
3: Ирина Сидорская, докторка наук у галіне коммуникации, доследчица меды, улады и гендеру. Для меня еще было важно сказать про Лаизу Пашкевич менавіта як політичную суб'єктку. У яе вельми шмат номінацій. Вот зараз вы говорили про ее роль у национальном руху. Мы ведаем яе ролю у национальном адраджэнні, у культурніцкай плыні. Яе там перш за ўсё як адукатарку, як пісьменніцу, паэтку. Столькі ў яе было граняў, але, напэўна, галоўная ідэя майго выступу было пра тое, што некаторыя грані мы як бы вельмі добра прызнаем і памятаем іх нават пра 150 гадоў. А некаторыя грані, вось яе таленту, яе асобы, мы як быццам забываем альбо як бы лічым може такими не вельми пасуючими для жанчыны. І ось моя місія була сказати про яе менавіта як стваральніцу партії, як стваральніцу інфраструктури білоруської громади, а гэта першая білоруська партія. І ось тое, що яна робила, гэта не просто удзел у політиці. Яна менавіта була одной з самых головних яе особ, ну і треба, каб у нашій сучасній політиці пам'яті ми про гэта пам'ятали.
4: Вітання сповілася Андрюкайтес, член Европейского парламента, член фракции социал-демократов. Лаиза Пашкевич Кайрене, тетка, я называю все, потому что совокупность, посвящена ее культурному, гуманитарному и ее наследию, и глубоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных, но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия. Это как бы голос совести пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
5: Ванда Мартинс Душрейдж. Я рассказала то, что для меня было близкое. Для меня было именно близкое. Я перечитала все, что знайшла. Думала, конечно, вот то, что господар Андрукайте сказал в самом початку, что молодая, пригожая и так рано померла. Про это все я так само думала. Я это заусёды оплакиваю у всех на лёс. Нельга отделить у яе. Это настолько все разом. Гэтыя творы яе. Это заусёды альбо. Она их писала для школок, як тексты для дзяцей. Альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву. вельми поважаю у першую чаргу народ Литвы.
4: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору. Розумієте, Білорусі є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону.
1: На конференції 18 вересня більш говорили про соціал-демократію в часи Алоїзи Пашкевич і про виклики і напрямки розвиття сучасних соціал-демократичних партій у Східній Європі. А 25 вересня на другой конференции, присвеченной тетце, была нададена увага культурницкому и литературному аспекту ее деятельности.

0: Той, хто стоїть у мене за плячима. Той, хто стоїть у мене за плячима.
1: Слухаємо Радіо Рація. Тут життя з літературою.
2: У Лондоні видавництво «Скарина Прес» презентувало нове унікальне видання творів Ларіси Єніуш. Про книгу і її значення розповідає представник видавництва Ігор Іванов.
3: В Лондоні пройшов симпозіум стагоддя айця Олександра Нацана. Він був довгий час, він був керівником білоруської католицької місії, він святар був, і, але так само вельми знаний перекладчик, дослідчик, видавець і організатор білоруської супольності на протягом, напевно, 30 років. І Скариновська бібліотека, білоруська бібліотека у Лондоні, яка існує, вона у значній ступені існує дякую чогоної праці. І ось сьогодні зібралася група, доволі значна група дослідчиків з Польщі, Літви, Білорусі, Великобританії, Німеччини, щоб поглядіти, щоб почати по-новому вивчати спадщину айця Олександра. І ось у рамках цього симпозіуму пройшла конференція факсимільного перевидання чи факсимільного видання зборника Лариси Єніуш, який заховується у Лондоні. Це рукописний зборник, абсолютно унікальна реч.
4: Коли ми кажемо про цей зборник, хто у нього? Там тільки вірші Лариси Єніуш, чи може бути листи її там до сина, чи ще нічого?
3: Там тільки вірші, це другий поетичний зборник Лариси Єніуш, який ніколи не виходив, який виходив у машинописному вигляді у Лондоні у 1992 році, але фактично нікому не був доступний, ну от, окремя такого нікого вузького кола. Вірші, в принципі, передруковувалися, нікаторі з цих віршів потім передруковували в інших виданнях, але при цьому виданні 1992 года там не все було розчитано коректно. І завжди була потреба звернутися до цього рукопису по-новому. Історія самого рукопіса цікава і дивна. Це вірші 1945-47 годів. Саме перший зборник і одиний непоцензурний зборник Лариси Єніуш, який видавався, і він вийшов у 1942 році у Празі. І ось це другий зборник, який існував у одиному особнику у рукописному варіанті більш за 40 годів. Невідомо, де він був. У 48-му році Ларису Єніуш арештували, і відомо, що цей рукопіс вона десь сховала, комусь передала. Тільки у 1988 році цей рукопіс потрапив у Скариновську бібліотеку у Лондоні, яка була і залишається центром, бібліотечним центром білоруської еміграції. І ось сьогодні у нас, не сьогодні, ми 3 роки працювали над цим виданням, 3 роки тому назад у нас з'явилася задума, щоб зробити цей рукопіс доступним для і дослідчиків, і читачів. Тепер отримлюється по всім світі. Це дуже правильно ми зробили, тому що, як оказалося, це не здарма ми працювали 3 роки над цим виданням, тому що, як оказалося, Лариса Єніуш писала правописом, який ніколи не трапляв у її недруковане видання. Вона писала городянською говоркою, її не вірші написані, а її завжди редагували, починаючи від першого зборника 42-го года і заканчуючи тим, що виходило в Совєтській Білорусі уже після їхнього визволення з ГУЛАГу, то, що виходило в Республіці Білорусь, це все редагувалося у нормативну або Тарашкевицю, або школьний правопіс. У цих зборниках ми не бачимо автентичної мови Лариси Єніуш.
4: І я так розумію, що у цьому виданні ви покинули її говорку, цю городянську, відмітну, щоб можна було побачити, яка вона в віршах Лариси Єніуш.
3: Ось це нам ми зайняло 3 роки, щоб зрозуміти. Ми 4 рази відкликали книгу фактично з друку, тому що були просто незадоволені. Просто було розуміння, що чогось ті бракує. Коли ми редагуємо у строгий класичний правопіс, ті покидаємо докладно так, як от Лариса Єніуш написала, тому що все ж таки це рукописний зборник. Там і помилки є. Треба було зрозуміти, де помилки, а де це навмисне розходження єйне з нормативним правописом, так? Де вона послідовно щось вживає, але ми тепер так не пишемо. А де гэта просто, ну, яна памылілася, так? І гэта была цікавая і такая складаная праца. Нам дапамагалі мовазнаўцы і з Беларусі, і з дыяспары. Мы вельмі задаволены кніга, якая атрымалася. У ёй тры прадмовы. Адна тлумачыць кантэкст з'яўлення гэтага зборніка. Мы сцвярджаем, што гэта пачаткі беларускага самвыдаву. А гэта значыць, што гэта ставіць пад сумневы аксіёмы, такія прынятыя пра самвыдаў з наших тэрыторый. Мы кажам, што ён пачаўся нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову професара Арнольда Макміліна, якую напісаў да выдання 1992 год. Беларуская чытацтва зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі у Ларысу Геніюш тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэця прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі, вельмі падобна да таго, як ён вот і выглядае ў жыцці, усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі той, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданы аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая. І вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў скарынаўскай бібліятэцы.
2: Кнігу можна набыць ужо, як Ігар кажа, паўсюль, а дакладней там, дзе прадстаўленыя кнігі выдавецтва Скарына Прэс. Хутка кніга таксама з'явіцца і ў Беластоку, у кнігарні на Варшаўскай 1А.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу. Болгарія і Єрусалім. Патріарх болгарський Даніїл 25 вересня почав офіційний візит у Єрусалімський патріархат. Поїздка протягнеться до 30 вересня і проходить по запрошенні патріарха Єрусалімського Феофіла III, а так само з ухвалення священного синода Болгарської православної церкви. Під час знаходження на святой землі патріарх Даніїл проведе офіційні зустрічі з представниками Єрусалімського патріархату, а так само наведає і поклоніться найважнішим християнським святиням. Центральной подеей визиту станет суместное здійснення Боской литургии патриархом Феофилом III и патриархом Даниилом сегодня 27 вересня. После завершения программы у Иерусалиме болгарский предстоятель отправится у Иорданию, где так само запланованы встречи и паломницкие наведывания. Згодно с программой, предстоятель болгарской церкви встретится с королем Иордании Абдалой II. Ватикан, Франція. Папа Римський Лев XIV 25 вересня почав чотирьохдзённий апостольський візит у Францію. У програму поїздки включені Париж, Сен-Дені, Лурд і Мец. У перший день папа прибув у аеропорт Париж-Орлі, після чого відправився у Єлісейський палац на зустрічу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім понтифік виступив перед представниками французького уряду, громадянської супольності країни і дипломатичного корпусу. У гэты ж дзень Леў XIV наведаў штаб-кватэру ЮНЕСКА. У другой палове дня папа здзейсніў вячэрню ў саборы Парыжскай Божай Маці разам з епіскапамі, святарамі, дыяканамі, манахамі і семінарыстамі. Першы дзень завершыўся малітоўным трываннем з моладзю на стадыёне Стад де Франс у Сен-Дені. 26 вересня папа наведаў Центр социальной падтрымкі і інтэграцыі і сустрэўся з удзельнікамі епархіяльнага синодального сходу, катехуменамі і новоохрещенами. У 15.00 пантыфік здійснив імшу на площі Згоди, після чого відправився у Лурд. Румынія. Патріарх румынський Даніїл зустрівся у минулий четвер у будинку патріархії у Бухаресті з мером Фессалоніків, з подаром Стеліосом Ангелудісом. Головною темою перемовів стало розвиття релігійного туризму поміж Румунією і Північною Грецією. Спадар Ангелудіс знаходився у румунській столиці у межах просовування Салоніків як туристичного керунку і запуску відповідної ініціативи. Після зустрічі мер назвав перемови з патріархом Даніїлом ґрунтовними і змістовними, відзначивши можливості організації паломницьких поїздок румунських вірників у Салоніки. Поводле його слов, румынські паломники зможуть наведувати шматлікі візантійські помніки і храми города, а мужчини так само зможуть сумістити поїздку з наведуванням Святой Гори Афон. Патріарх румынський виказав готовність підтримати паломництво румынських вірників у Салоніки. Сирія. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X зустрівся з удільниками генерального лагера православного скаутського руху. Звертаючися до молодих людей, патріарх підкреслив, що удільники лагера виявляють собою церкву і знаходяться у самим її серці. Предстоятель Антиохійської церкви провів так само зустрічу з керівниками і керівницями скаутського руху. У праці лагера приймали уділ каля 400 чоловік з різних єпархій Антиохійської церкви. Замбія. Архієпіскоп Замбії Мозамбіка Ян прийняв уділ у дипломатичному прийомі, організованим Королівським посольством Саудовської Аравії у Замбії. Мероприємство відбулося у Лусаці і було присвячено Національному дню Саудовської Аравії. На прийомі присутнічали посол Саудовської Аравії у Замбії, представники державних органів дипломатичного корпусу і інші запрошені гості. Від імені папи і патріарха Александрійського і всієї Африки
патрыярхі Фёдара II, архіепіскап замбійскі Ян перадаў віншаванні і малітоўныя пажаданні міру, росквіту і далейшага развіцця Саудаўскай Аравіі і яе народу. Ён таксама адзначыў даўнюю дружбу паміж Замбіяй і Саудаўскай Аравіяй і значэнне далейшага дыпламатычнага, культурнага і міжрэлігійнага ўзаемадзеяння. Іорданія. Патріарх Єрусалимський Феофіл III високо оцінив позицію короля Іорданії Абдали II по питаннях Єрусалима і його святих місцев, назвавши монарха важной гарантією заховання християнської присутності у святим городі. У заяві 23 вересня патріарх відзначив, що виступлення Абдали II на 81-й сесії Генеральної асамблеї ААН утримлює ясне послання у оборону миру, справедливості, справедливості і чоловічої годності, а так само підтверджає позицію Іорданії відносно Єрусалима, його святих місцев і жихаров. Феофіл III підкреслив значення хашимітської опіки над мусульманськими і християнськими святинями Єрусалима, назвавши її історичною, релігійною і національною відказністю, яка сприяє захованню ідентичності і релігійного характеру міста. Паўночная Македонія. Архіепіскап Охрыдскі Стэфан упершыню за некалькі тыдняў прыняў удзел у набажэнстве пасля перапынку, звязанага са станам яго здароўя. 21 верасня ён малітоўна прысутнічаў на боскай літургіі ў храме нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Скоп'е, дзе адзначалася свята нараджэння Дзевы Марыі. Раней у жнівеньскай заяве сінода Паўночна-македонскай царквы архіепіскапу Стэфану пажадалі хутчэйшага выздараўлення і выказалі надзею, што ён неўзабаве зможа аднавіць рэгулярнае выкананне абавязкаў прадстаяцеля. Турция. Министр национальной адукации Турции спадар Юсуф Текин заявил, что кончатковое решение об обновлении працы Халкинской богословской школы застаецца за политическим кіраўніцтвам краіны. Міністр паведаміў, што яго ведамства ўжо завершыла падрыхтоўку да магчымага адкрыцця гістарычнай праваслаўнай школы ў выпадку прыняцця адпаведнага палітычнага рашэння. Паводле слоў Тэкіна, пытанне выходзіць за межы кампетэнцыі Міністэрства адукацыі, паколькі магчымае адкрыццё Халкінскай семінарыі мае значэнне як для ўнутранай, так і для знешняй палітыкі Турцыі. Міністр заявіў, што канчатковае рашэнне аб тым, ці будзе школа зноў адкрыта, мусяць прыняць палітычныя ўлады турэцкай дзяржавы. Вялікабрытанія. 21 верасня усяленскі патріарх Варфаламей сустрэўся з каралём Вялікабрытаніі Карлам III у замку Балморал у Шатландыі. Сустрэча стала другой пасля узыходжання Карла III на брытанскі прастол. Першая сустрэча патріарха і караля адбылася ў кастрычніку 2022 года. Кароль прыняў усяленскага патріарха ў прыватным парадку ў сваёй летняй рэзідэнцыі. Першапачаткова размова была разлічана на паўгадзіны, аднак працягвалася яшчэ 30 хвілін. У паведамленні патрыярхіі гаворыцца, што гутарка праходзіла ў вельмі цёплай і дружалюбнай атмасферы. Пасля завершэння сустрэчы Карл III асабіста праводзіў патрыярха да выхаду з замка. Турция. Міжнародная команда архітэктараў, дызайнераў, кінематографаў і спецыялістаў па захаванні помнікаў з 5 краін рыхтуе экспедыцыю для вывучэння і захавання грузінскай царквы Нука-Сакдары на паўночным усходзе Турцыі. Узрост гэтага храма ацэньваецца прыблізна ў 1100 гадоў. Царква размешчана ў правінцыі Артвін і з'яўляецца апошняй захаванай часткай былога манастырскага комплексу. Частка каменнага даху храма ўжо абвалілася, а сцены працягваюць разбурацца, але поўнай архітэктурнай дакументацыі будынка дагэтуль не існуе. З 7 па 20 кастрычніка спецыялісты з Францыі, Італіі, Іспаніі, Турцыі і Аргентыні
Валентины намерены провести обследование будинка. Яны подрыхтуют планы, разрезы, фасады и генеральный план участка. Унутренные помешкальни будут обследованы с допомогой лазерного сканования, а внешний выгляд будинка зафиксуют с допомогой беспилотника. Отриманная документация будет передадена у орган аховы культурной спадщины у Эрзуруме. Организаторы сподяются, что после необходимых узгодненняў стабилизационные працы смогут початься у 2027 годе и помник будет захован. Украина. 19 вересня у выніку серии атак российских беспилотников на мужчинский монастыр у Херсонской области загинул монах, и еще четверо насельников отримали ранение. Про атаку поведомили информационный центр Украинской православной церкви и Херсонская областная военная администрация. После первой атаки монахи вырешили покинуть монастыр. Дочекавшись часового затишья, яны накировались пешу у соседнюю вёску. По дорозе группа знов подверглась атаце беспилотника. Митрополит Херсонский и Таурийский Ян выказал спочуванне близким загинулого монаха Моисея и закликал молиться об выздоровлении пораненных. Польша. У Белостоку отбылися суместные набоженствы иерархов польской и сербской православных церквов у гонор свята перенесения мощей святого мученика и немовляти Гавриила. Набоженствы прошли у кафедральном соборе святителя Миколая и их узначалил митрополит Черногорский Яникий. После литургии хрестного ходу с мощами архиепископ Белостоцкий Яков и митрополит Яникий звернулися до присутных и обменялися подарунками. Архиепископ передал митрополиту икону святого Гавриила с часточкой его мощей. У своем звороте митрополит Яникий говорил про мученичество святого Гавриила и подкреслил значение суместной молитвы и евхаристичного життя для одинства христиан.

постанову Александра, визволяючи подданих єпіскопа від подворної повинності, ринкових зборів і некоторих податків. У 1528 році туровським єпіскопом став Макарий, раней архімандрит Ляшчинського монастира. У 1534 році він отримав від короля Жугімонта Старого привілей на Київську митрополію. Це був справді впливовий і авторитетний ієрарх. У 1528-1538 годах кафедру Турова і Пінська займав єпіскоп Тихон. З його часу відома справа об земельній спречці з пінським старостом Іваном Михайловичем. Тихон скардзіўся на ўмяшанне ў справы яго епіскапскага фальварка. У гэты час значны ўплыў на царкоўную палітыку мела каралева Бона, якая ў 1534 годзе рэкамендавала тураўскага епіскапа на мітрапалічую кафедру і ўплывала на ўнутраныя справы тураўскай епархіі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Поспехи оборонцев под Лиманом. Два белорусских грузовики трапили под удары дронов каля мяжи с Россией. Бордовская осень на Подляшши. Хутко стартует конкурс выканавцев. З навінамі стась дэдэрка. 1677 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі паведаміў аб поспехах узброеных сіл Украіны на ліманскім кірунку. Паводле яго слоў, украінскія вайскоўцы маюць важныя вынікі ў рамках аперацыі «Вівальді» і яшчэ адной аперацыі «Актыўнай абароны» з удзелам дэсантна-штурмавых войскаў. Самыя інтэнсіўныя баі зараз ідуць на Пакроўскім, Канстантінаўскім і ліманскім напрамках. Таксама працягваюцца баявыя задачы ў Запарожскай, Харкаўскай і Сумскай областях Украины. Зеленский додал, что разом с головнокомандующим Михайлом Драпатом вызначенное дальнейшее активное деяние. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 530 000. За сутки показчик вырос на 1690. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под ликвиде Генштаб Украины. У протяг темы два белорусские грузовики трапили под удары дронов 25 и 26 вересня каля российско-белорусской мяжи. Про это поведомляет выдание «Флагшток», якое галякавала видео с наступствами атаков. На видео бачно, что кабина первого грузовика цалком сгорела, а причеп пошкоджена. Удар отбылся прикладно за 30 километров от пункту пропуску «Красный камень». На кабине другого грузовика бачные следы от удара дрона, але пожару не было. Відео было знятое 26 вересня на уезде у «Красный камень» с российского боку, прикладно за 1,5 километра от белорусской мяжи. У обоих выпадках кировцы не потерпели. Это не первые выпадки, коли белорусский транспорт трапляет под атаки у районе «Красного каменя». 11 жнюня пункт пропуску часово не працевал после удару дрона. Поводле «Флагштока» тады загорелись два грузовики с паупричепами. 2 липеня у районе того ж пункту атаковали автобус «Менск-Гомель-Анап». У ім былі 19 пасажыраў, два кіроўцы атрымалі лёгкія раненні. Яшчэ адзін цяжкі выпадак адбыўся 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці Расіі. Дрон тады атакаваў аўтобус з беларускай дзіцячай футбольнай камандай, якая ехала ў Геленджык. Загінула жанчына, якая суправаджала групу, некалькі дзяцей пацярпелі. 5 автомобилей горели ночью на паркингу у Менску. Про это поведомило Министерство по надзвычайных ситуациях. Узгорание отбылось в жилом доме по улице Магнитной. Причины высветляются. На месте працавали 6 одинок техники МНС. Про музыку. 23-24 кастрычника у Бельску под Ляскем у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканавцев. До уделу допускаются те, кто створает и выконывая уласные творы на белорусской мове, мая у репертуары не меньше за 4 авторские композиции. До 2 кастрычника треба заполнить онлайн-форму и дослать у фонд тутака запис одной авторской песни, опубликовать отповедный пост у Инстаграме або Фейсбуку с хэштегом «Хочу на бардовскую осень 2026», отзначившие профили тутаки. Выники конкурсу вырашить публика. С 5 по 11 кастрычника можно будет подтримать любимого выканавца у голосования у соцсетках. Пераможца выступить на сцене фестиваля у Бельску и атрымая грошовую узнагороду. Программа «Бардовская осень» будет опубликована неузабаве. Уваход на усе подеи вольны. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У понеделок 28 вересня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру ночи от 7 до 9 тепла, у день плюс 18-20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Спадляшша родом. Месцы, подеи, люди. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
3: Повинно зостатись і нічого нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче, щоб кошать хороше коло того помніка. Нехай буде і нехай тоє.
4: Коло такого помніка, то треба поставити креста, якого батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Комни тої люди, нас освіти не було б. А же дійсь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що тої люди нам життя далі. Нам життя далі. Комни вони, нас освіти не було б.
5: Подляжських городов і містечок помалу зникають названні вулицяв і школав, які для уладов асоціюються з комунізмом. Тепер будуть зникать помніки, які Інститут національної пам'яті полічить комуністичними ті тими, які пропагують комунізм. Який помнік пропагує комунізм, а який – ні? Тут міркованні розходяться поміж уладою і місцевими. Так виглядає ситуація у Дубичах церковних, де стоїть помнік червоноармійця, чи у Вітаві, де стоїть помнік загинулим одноб'язковцям з рук відділу польського озброєного підполля під командуванням Лупашки.
6: Ви слышите, грохочут сапоги, і птицы ошалелые летят.
7: Bazujemy tu tylko na przepisach prawnych, które powszechnie obowiązują, czyli nowelizację ustawy.
5: Wójt gminy Dubiczy Cerkownia, Lewon Malaszewski.
7: Która powoduje to, że w października powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj, pomników i duma i obelisków, dwa, które jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest w Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że podwójny dla takiego lejtynanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zaginął w Starynie. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiany mieszkańcom. Co prawda, bo on stoi tutaj obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy się nie było dotyczyty, także problem najbolszy był mnie tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumają z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast te czasy trochę zmienili się, no i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj, no, думаю, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
8: Zmagacza za Червоноармійця, як його назвали, уже ви як воїт не збираєтеся.
7: Ну, я як воїт маю обов'язок реалізувати обов'язуючі приписи права. Є устава, яка входить в життя в październіку, і в якийсь спосіб її треба було зреалізувати, чи вчасніше, чи пізніше. Якщо зробимо це вчасніше, то є шанса, що ще нам воєвода зверне пеніądze, покриє кошти. Натомість, якщо було то з наказу воєводи по впливі року, то ще буде коштувати бюджет гміни певні видатки на ліквідацію помніка.
8: Але ж ви ось вибрані у свободних виборах гетими людьми, так що, ну, ось, де ваш перший обов'язок бути з людьми, які вас вибрали?
7: No i tutaj można сказати, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy, i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracą zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no, przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonawszy rozkaz. Tak od razu nie podniemy pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i думаю, na pewno sił sprawy byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać się do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą mówić, w tym temacie nie będę mówić, jest to sprawa jasna, chodzi o likwidację symboli takich komunizmu, chociaż tutaj nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy takich radowych, jak wcześniej mówiłem. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach nie chcą zajmować się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale mają nam mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
6: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
4: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну, хіба де я?
5: Ян Корх, жихар Дубіч церковних.
4: Цей пам'ятник міг стояти був, так як то звуть бахмати. Там не стояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а то один німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котрий був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і цю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінка чи мужчина прийшов, і з його сапогіст почала знімати. А він каже, що я живий, вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, глядись, яка є то обецнє, там той залів. Ну, там то і дерева, то і груби, то там в тому місці. А що цей пам'ятник? То цей пам'ятник попросту є ну, таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: и как птенца за пазуху кладут.
1: А що ще й помню? Ще й помню, хто я з такому пам'яттю, що то хтось був, згинув тут такий. Коло церкви теж лежить солдат, доктор совєтський, який теж забитий застав. Тут так само другий теж лежить коло церкви, котрого проїхало, ну так як човком проїхало на вулиці, котрий просив у хазяйки молока, взяв молоко і не доніс, його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут такий ще й помнік? Ще й помнік нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому він перешкоджає? Тут така були корчі, було зараз, було ямки були. Аж зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде помнік. А кому він перешкоджає?
0: А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут его поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, уже за кого поставити память такую, нехай була б нашим, бо то наші люди, попросту, які ми тут така живемо. То ж то, тут така, які брещі, примірно, навіть де і далі. То ж то все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання таке є, що його треба залишити, нехай буде. Нехай буде у пам'яті нам. Нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комина. Або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое враньо. А мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й помнік стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних ставить теж помнік. Коб була пам'ять, заведена же то, був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре пам'ято йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм пам'яті і далі, і далі, і далі жителі. То є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьку оставили. Були навіть, які матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то не то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас сохранили від врага.
1: Я jestem mieszkańcą tej gminy od zawsze, od urodzenia aż do tepery. Думаю, że tak zostanę. I що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu my його не віддамо так до кінця. Jeżeli треба, може його треба буде неправне дороги, jeżeli by вони були. І я właściwie такі tutaj запитання до люди, які сидять в тому праві, які може нам би звичайно помогли, як для гміни, показати, що jednak ні, що ми є тут на тиле мощні, сильні, що jednak копіого зоставити. Ну і то є просьба до всіх, які щоколвік знають на той темат. І то, думаю, що то не є тільки моя опінія, але значній більшості нашої гміни. Принаймні більшості, яка тут від завжди була, в якій були наші прадіди, тут жили і функціонували.
2: Пропозиція стала для мене така, що чи я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубичах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мусно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф, то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і, звичайно, той помнік. Ходило о тоє, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, коб його як зробити. Ну, я в свою гміни думаю, ну, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, коб зробив проєкт, і хотіли або поперся, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт поперся і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, ти прийняли той проєкт, коб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив у 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопачила мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я то зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цілий цей пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о кій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. І хто про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войта, але було інакше назва, привинчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, коб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт поклікав того Кабаса до гміни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш. Бо повідомляє, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла, секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якою панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретарш гмінний, це є Войт гмінний, і перший секретарш ПЗПРу, з рожонду гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретарш воєводський сказав, що нестети он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Він перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своєї гміни показав то, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, Дубичі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одними, і то я не достав тої означення, то є охорона валь, пам'ятні валь і меншенства, щось такого було, і достав перший секретар і доставило як коло Бовідовське. Золотий медаль я отримав. І тільки всього. Дзісяй проходяться чи діти, чи внуки. Ото я зядок зробив, то зядка робота. Він не перешкоджає нікому там той помнік, але, ну, ністати, уставово він не може існяти, там не може бути. Я казав в гміні навіть таку справу, що я зробив даремно, нехай будуть упшайми і так далі. У мене тут місце знайдеться на сідлисько. Я привезу, поставлю тут у мене на приватному сідлисько, нехай стоїть.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Поменьше под визволителем, ну, бо визволили, ну, терен Дубицький, і тут вони. А вже був русський слабий зв'яд, то за взгляду на то вони полягли всі. Бо вони сходили з Гурки під річку там, під тої бахмати річку, а з другої сторони німці були окопані. Стіли всі, як там ніхто не застав. Іле було, то тіле труп упало. І ще навіть, таке, ну, я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядики, то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь жніва, просто в ліпець, може, воно той місяць, то до того вже чутило всюдко, вже потім трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи щось з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, тоді закопували, так як лежав, то тільки аби трохи землею прикрили, аби той смород не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на Бахматах, і викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрана є сютко, там дуже люди ще лежать, тільки в котрому місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винуватий, здесь плюють на тих русських, і то я, ну, що він винуватий, ну, мусив іти, бо як не пішов би назад, ну, то і так його забили би, ну. То я сон, ну, а по-друге, я мені вже я старий і так далі, не хочу, нехай саджають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ж не зробили б.

0: Ми власне зараз хочемо ту місцю. Мені то ППР теж не пасує тут. Але як було опам'ятнене, важливо, що хтось колись щось подумав про тих людей і поставив. Але якщо зостане той пам'ятник здемонтований і забраний, то ми в якийсь спосіб теж той упам'ятнимо. Ще не знаю, в якій формі, але вже такі розмови припроваджили. І я думаю, що то буде якась форма крижа православного. Ну і будемо старатися пам'ятнити, бо ті люди, так як я попередньо сказав, були людьми такими учтивими, хлеборобами, так як більшість мешканців нашої вioski не жили якоюсь кривдою, не були колаборантами. Также через шацудок до їх треба то упам'ятнити, і через молоде покоління знало, як тут та історія пробігала. Я вважаю, що і повинні влади адміністрації влучити в ту упам'ятнення, бо то однак був представитель влади, Солтис то був представитель адміністрації, що то в тамтих часах, але адміністрація во всіх часах мусить бути. Цокольвік би ще джало, але хтось мусить тим людям бути посередником між тою політичною властю а народом, бо народ може мати різні переконання, але потреби ті підставові мусить теж залатвяти якісь там проблеми зв'язані з життям біжонцим. Також я трошки так очікую, що зі сторони Уряду Гміни чи староства теж хтось тут влончиться, бо ми тут самодільні, напевно, будемо то пробували попхнути допереду, упам'ятнити, але фінансово теж. Але думаю, що як буде вспарче від самоуряду, від повіту, від вуйта, то напевно буде то мало трохи іншу оправу. І я вважаю, що тим людям належиться то є.
1: Так що як тепер збудуть ліквідувати той помнік, то що Вітові не буде супротиву?
0: А який тут спротив може бути? Кількох тут одна третя мешканців вioski зостала в тим з цієї одної третєї, друга одна третя тільки справних, а решта то люди, які з хати на лавочку виходять і з повротом. Я вважаю, що то припущам, що не буде спротиву і ведлук моєго розіздання, бо нема кому тут спротивлятись. Хіба, що приїдуть обивателі РП або якісь інші організації, які вражливі на цей темат, бо так руйнувати і вивозити, я вважаю, що якщо б нова влада здецидувалась зміняти, якщо не пасує політичне гасло тут і форма цього пам'ятника, то зміняти. Запитати нас, мешканців, бо вони нам пробують урządити нашу речовістость. Запитати, що ми хочемо на тоє місце. І хай заберуть, поставлять крижа. Можемо разом спільно зредагувати, на тій таблиці має писати, але має бути якнайближче правди історичної. І тоді я був би усатисфакціонований тим. І думаю, більшість мешканців. Бо так без питання, бо клепнув хтось уставу і всім з гори накидаємо, що десь стояв такий пам'ятник, а завтра буде якийсь інший пам'ятник. То нам то не пасує, бо ми маємо своїх богатерів, хтось може мати своїх. Я не прочив, якщо хтось там має жовніжі виклентих, які походили з цих теренів і записалися якимись золотими зглосками, то я до їх не поїду тих пам'ятників розвалювати. Але тут мусить бути упам'ятнення тих людей, які тут жили, і яких кров тут в цьому місці вступила. Так і моє здання. Не вім, якщо буде протест, хтось подлончиться більш, бо один чи дві особи, то ніхто не зауважить, якщо ми тут прийдемо і будемо. Напевно, ви не приїдете і телевізія не приїде, бо є дуже важливіших місць, які, здажень, які прикувають увагу публічну. Так що тут дробна справа, то таких пам'ятників є дуже дуже і місць кожні, бо тут на Вілюках десь через дві неділі теж забили молодого хлопця, теж випадково, акурат пасувало назвисько, десь вони мали з листи. Германюк. Тут на тій таблиці, між іншими, він був упам'ятнений, але він два тижні пізніше згинув. І спалили ту вioskу. Ну теж там живуть ті мешканці і пам'ятають то є. Там поставили крижі вчесній, бо там політичні загірка якось не пасувало, чи як їм там ставити. В кожній вiosce, може не в кожній вiosce, але на терені гміни то є дуже таких місць, też coś takiego zdarzyło się. No, ja uważam, że powinni mieszkańcy mieć duży wpływ na decyzję. A jeszcze poza tym, święty pomnik to stoi na prywatnej posesji. Wcześniej chyba dał zgodę jego ojciec, bo to władze gminne z nim uzgadniali i on wyraził zgodę, tu nie dużo zajmuje tej posesji, ale to tak jak widno tutaj w granicach tej posesji, bo granica czuje takie zdanie, że zabarony to rozobrati się o pomnika, bo to na jego podwórku stoi. Moje nazwisko Michał Małmyszko. Тут живу, живут мої діди і прадіди, з біжництва вернулись. І так, як і ті офіари, теж були в біжництві, вернулись щасливо з біжництва. Смерть, от, можна сказати, земляку, бо вони не хотіли остати в Росії, не хотіли нігде, але хотіли тут жити. Таке їх споткало нещастя, що от тих, до котрих вернулись, застали казнь. І тут ми теж, наша вioska була ціла в біжництві, і більшість вернулось в часі революції. Така тожсамость тієї вioski, тієї назвиська повторюються, так як я казав вчасі, в тих книжках сповідних від кількасот років.

0: Жалі, я бачив за своїй посесії, ставали, пробували читати, що таблиця. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю. Не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Абсолютно не знайшли. Я оно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось в тому стилі. Ну, але я думаю, що то мене. Że to minę, bo gdzieś jakiś rozum u ludzi jest, czy my musimy znowu skakaty i odziąć drugą mordować w imię jakichś durnych pojęć, bo kiedyś żyli i Żydzi, i Białorusi, i Ukraińcy, i Polacy, i torgowali, i żyli, i teraz u mnie połowina rodziny ożeniliśmy, powychodzili za katolików. Czy ja będę ich zwalczał za to? My razem żyli, razem mówili, czasem smarili, czasem lepiej żyli. Ktoś nas chce podzielić w jakiś sposób. My nie możemy teraz podzielić się. Nie możemy mieć, zrobić to tu w Polsce, Jugosławii. Ale demony nie śpią. Demony łatwo obudzić. Kto troszkę ma jakieś refleksje historyczne i podumaje, to powinien zastanowić się na ten temat.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразына.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
4: Витам панства в программе «Знатнемна и Баразына». В связи с антипольской политикой режиму Александра Лукашенко прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисяй поразмавямы о спотканю шефа Министерства справ заграничных Рэчыпаспалітай Польскай Радаслава Сікорскіго с белорусским министром справ заграничных Максимом Рыженковым. А о чем еще услышим в программе? Polska wzmacnia przejścia graniczne z Ukrainą i Białorusią.
5: Federacja Rosyjska eskaluje konflikt.
4: Rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli.
6: To co przeszedł jest to trudne nawet do opisania.
4: Jak Grodno broniło się przed Sowietami we wrześniu 1939 roku?
7: Bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягується апостольське подорожжя Папи у Францію. Огляд головних подій життя Костьола у Білорусі. У другій частині програми – розважання до недільного Євангелія. 26 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у другій половині дня на площі Згоди у Парижі Папа означалив імшу, під час якої розважав про чоловіче імкнення до Бога, сенсу, правди і повноти життя. У своїй гомілії він відзначив, що прага Бога живе глибоко у чоловічим серці. Поводле його, гэта не матеріальна смага, а прага сенсу, правди і повноти, жадання адносин і єдності з Богом, у яким чоловік знаходить повноту життя. Христос про своє утілаулення уваходить у історію кожного чоловіка і відкривається як справжня криниця живої води. Папа так само нагадав про воду, яка, поводле Євангелія святого Яна, витікає з пробитого боку Єзуса. З гэтай криниці чоловік може піць, каб одродиться і отримати дар Духа Святого. Святий Отець звернув увагу на тое, что человек часто спробуя наталить свою прагу тем, что не может принести соправдного задовольнения. Коли здається, что пошук завершенный и намагання узнагородженные, внутренняя пустота нередко вертается еще мацней. Тады многие шукают новых задовольнений, имкнутся набывать новые речи або постоянно забавляються, каб не відчувати гэтага внутрішнього неспокою. Лео XIV заклікав кожного задуматися, чого він насамрэч шукає у житті і з якої криниці спробує наталити свою прагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Парижі папа закликав костьол уважливо супроводжати новоохрещених, допомагаючи їм поглибляти віру і включатися у життя супольності. Сьогодні у Парижському католицькому інституті папа зустрівся з чальцями провінціальної синодальної асамблеї, катехуменами і новоохрещеними. У своїй промові Лео XIV відзначив, що сьогодні многие дорослые у Франции открывают для себя Евангелие и просят об сакраментах христианской инициации. На думку папы, это может сдаваться парадоксальным у французском громадстве, моцно позначенным секуляризацией, однако досвид неофитов свечит про деяние Божьей ласки, якое не укладается у статистичные и социологичные схемы. Святий Отець подкреслив, що приход нових людей з'являється не тільки можливістю для їх самих, але й нагодою для усієї супольності на нове відкрить радість Євангелія. Після прийняття сакраменту їх необхідно повністю включати у супольності і молитовні сходи, пропонуючи сімейне осяроддя і усебокову формацію, бо многі могут сутикнуться с пустотой после хросту. Зауважать тих, кого не зауважают, вызволять тих, кого перетворяют у рабов, и признавать невычерпную годность кожного человека, закликал папа подчас наведывания центра имя святой Жозефины Бакиты у Парижи. Сегодня на другий день апостольского подорожа у Францию папа сустрелся с супрацовниками и волонтерами, а так само людьми, которые отримливают допомогу у Центре супроводжения и социальной интеграции имя святой Бакиты. Назва центра дала святому отцу нагоду порозважать про вирішальну роль жінчин у створенні цивілізації любові як альтернативи той культури, яка розбирає супольності. Коли приглядяться, історію костьола і чоловіцтва створюють не ті, хто імкнеться перемогти у боротьбі за владу і простору, а ті, хто визволяє простору для інших, починаючи процеси міру, будує довір і підтримлює життя, сказав папа.
2: Тиждень у Білорусі. Посяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акаліты могуць быць толькі выпускнікі духовных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка і яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелю па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы і асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыстыі яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні адзначылі срэбны юбілей парафіі. Мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначаліў біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілі ардынарый звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і адзначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненсі Збівай, Кесулік Бівай і власнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціальна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

радіорації. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.